Å, mai, hva ser du skoen? Å, hva ser jeg av skoen? Da det begynner, gjør det ikke seg. Så skoen.